شیخ کو مالے من ہو مگو نے جنا شیخ کو مالے من ہو لو لو مامول میں آوینے حالی میلی مزبانی ترابر بادی باوی حد جلادی باوی سره گل یو کایلی مامو افگینه حالی نجیلا شفده سنی به شفر مخوشه حالی سسینگو برو